okuva mu kanomero keiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga busoga Royal FM ondi ku mwoyo.

kurikorira kaba kamukwano. Oba mulikuulira mutyeyo. Mutyeyo ni mukuuliranga mufa. Uri no mukwano we kubaluma.